0: Glazer Wolf, Grantu, Tamana, Pleiade, Coronza Gono, Tamandia, Biji, Wanen India, Kanjasegodi, Paraskamdo, Tamankara, Kasui, Patun, Rasoneda, Krenyanakara, Grantu, Locked Kalindio, Wamanadoni, Super Usku, Fal, Diolar, Fal Usku, Fal Dio, Araska, Super, Albin, Superlar, Super Fal U, Dio Indi, Superlar, Araska, Dio, 08149181460. I'll be 090-1542-0964. And I'll be on my terrorosoroposcom.tamankarekasu.optimia. Danya and Tamando, our don yumada. I'll be ne yum shadanama. I'll be nangam the yumada benturo. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam wa rahmatullah.
0: Adi, now to clear.
1: And I'm the one to say.
0: Alhamdulillah.
1: Ngala Omar Abdul Muragam bare ya kiri tarafa da kuke.
0: Ngala da Omar ushe kin sharafa kan taman kare ka su yaro.
1: Taman kare ta kala andara kuke ji.
0: Amin rabbi amin rabbi.
1: Ah roba inde shi ah tandau kale islam ta su ku sana mare. Shi ah lita inde lukon gana kurum kuru wale.
0: Gai.
1: Loro so kliya oburana duya kan yari akan kala kuma du inde yaro no lono
0: roba jali no
1: roba sinni no ko na lita anda kenda so din ma lita kurun kururi
0: gai
1: kenda wo she kale ko silan choki inde gai ji ko sai ma san gai ji am wo na
0: da ka
1: ya terka ade maja
0: Fantina diol nambe lo jinde Omar Habib waltina masko fandi me andia boni no to andia beji diol nambe lo jinya kal kal fantimba ngokoro kam gade assalamu alaikum diola de ba waltina shiya waltu masko so andia andia bozo ngokoro kam gade assalamu alaikum
1: Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, pantin
0: bai. Naam, pantin kamaru.
1: Yo, bawanan da jirka gabanan garande ya kurun kuro sinin loko na awaire.
0: Gai.
1: Jirka kurun kuro kin dawo yayi wani. A wai buran da kusan gai jiri ko sai ma san gai jiri a wala gai an da ake ruwa su awa tafi. So sai yan gai kusa ku kan nan zan kafiya tare da labi ma buro duya kin yara kin dauka ma du inda yaro no gana zuwono. Yo kuruman da lita kin din bai ezir kama jarka mai moya sai sun zan tu zai mare
0: gai
1: shi buron naira du in din yar yin sara shi kuma su shi du kan yaro na wallo amma bidin da sarre shi naira du ya su ya kura yar din ba su ta su ga boyen da yin yau ma ji jarka mai moya dai
0: gai
1: yo kuruman a wanda roba shi so a kafula sinin tenti shiran fukan ma kura ma dai kafin da gambo ran tenti fukana magana ta ma har shi a shi kimi a ma har na yara du indin yar tulure amma shi da na shi ga na shiro ga na data ne shi tulun ma ma har shi na yara du ya ka shi da tam so kan ba su sai an ga jiri a bokati yaro ba bokati yaro fa da jin roba da nan ga jiri da yin tsara da na dunnan ko zuna ya ko a roba da gana a shi dan tenti fukan kuwa fa da din da dog a shima da shiri fandu yau min gai fukata ne naira yar u wa naira dukan amma shi shiro a ka sakin gai guwaro sarina ma dur wala no ma dukan ne yar dinne yau min ka sakina man dai shi tun daga na tana da yau ma jiyan da kuma guwa am da tun dina da rin jam kun gure tan tamun a yau da kuru kwaya wani cikin na sakari an da kiri a lai sai shi a gari sakari a rin kuma rashi a sananti a kuma rashi gara da ingilisa zuna ma har kora kora mar bunzu ne ra duniya a magana shi shirin ga dalla sai dai shirin ga dalla sai dai inda dalla ra shirin ne ra du a meudi ya rike dai shirin ga na sar sar wannan mun nan mun kiriya ya nan gure ne shi dai
0: ga dalla ya biya
1: yawa ga dalla a shi ma shirin ne ra duniya meudi ya rike
0: sun zuri ga na adalan ne ya rufa inda
1: yawa suri ya kalkala rabu wa tsire
0: ga dalla ra
1: yawan ga da lagun te shirin yara to miyo da ri bu ngure amma shi kan tsiri da du miyo a yau kurman a shi kuma haro a targun da tsira da nisa da na a shi a buru na sta da wuzu ya bu ngure yara du miyan kin din nan ta kana da zanda ku da bu ngure yara do fin di wuri kin din arakan a da yara ta kana din amma tuma ta da shi ma ce zanawo auto matri dia da distanta ara mai sha ukara ngo na era du video video ranji ba de su du fiu fiu ranji ba yo ari ta burja ka ga na kam so ta kam da ta matra ta da harja she ya tungana jingal tema hata lugu tar da harja she tele din ba aro no ngi da shi burja ara ta shi da kam da tar da harja tele din na shi da ga na zoro faida amma su shi har wata kun zo ar ba tuma ngana ta lugu
0: gala shi ya
1: ya ruwa yo yar huwa yumin ma sha kutu burr kuma drodiya yo kurman shi zai shi lokar da shi ma kuma shi mara zawo a shi kuma lokar har garan din da robai din ne mara naira dukkan din yaron amma shi birin ne mara shi naira du ara tin yaron lokar da garan gure amma ya da kuma lokar ka din na da mara buun dure a naira du shi kurun di ba naira du shi kurun amma shi kuma ga din ne yare a shi naira duniya nyan ne wonto amma shi dama take yar shi naira du fitro wanda ba su shi ya kwaya zo da tarbe amma ba su da samana da rasu ce zu a na taro ne kare akirin dai dai ko dan kirin dai kan rin dai shi kuma rubun da naira du sun ji wuri sun dina la kana shi ya ta kana ne mun nutse tarina amma shi dan kirin na farar shi na kuma sai da zuwa shi kuma ro a garan zar naira du ara kan dai du ara kan yaro man dai buun zare du fitro da du fitro kan dai yala da rasu
0: ce da kula da rayuwa amin ya rabbi amin ya rabbi gala zuwa na rasu ne na Umar Habib doctor magonum prescribe da botro kura da manya andro tamando awa ala paras ke andro bentro go kuru kam gare ay
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: alaji ga jima idan
0: da wa tukule are
2: ya sule bi kyawon manajin
0: dogolum
2: bi kyawon manajin
0: bi ke da bula awne
2: Okay.
0: Gela ushe kin shara program taman kare aka suyuro.
3: Darasan.
0: Na, na karnya bike.
2: Awo alobare takare takate ne rayar diyo bulan jawo na usala jinde. Arum bidin kuma lo bai gura.
0: Yawa.
2: Sine rayar ya kra kra takare foto samo inde. Gawri ne rayar ruwa sarajin sai. Sai tafi nola na ne rayar tiyo.
0: Yo shin gawri da aramda taman ko da na?
2: Ah yo shiri bulin tulunya shi kuma aramda fitun rayar ya sun na shi bulinya. Ya jin dole na ma yar yakin shi ne tafi.
0: Tere.
2: Ah kai gawri da ko shiri din da sai shi ne rayar ur. Sai kala din yar gawon tafi yar ur sarajin. Aka kai shi kuro shinkafa da shinkawa kala kuma sul tunana kala juware kinera duniyar tulur na kai
0: gai
2: kin down the road na ma gel mera du ao yaro su gel ao murta tunana mera yar yawon fi su aka tawon kara ka su
0: gai ngala ala nyiro askin yana bike atia andro ala baraskoro ben haturo tanaso andia karantua awaron insurum betna mara karantna tumantia bg daji sone harami karantuso kaudoni votunzo da goe konyandro nda lenye pole ada karnye shero

0: ngurai pantamune ayo da kuru kwaya wanti kina ta kare an da kiriya Allah ya ya gari sa kiriya ne kuma rashi a sananti a kuma rashi gara da ingirsa zuna mare kura kura mare bunzu ne ra duniya a amagana shi shirin gadan lafin dai shirin shirin gadan lafin dai inda da lare shi ne ra du a meudi ya rike dai kiri gana sar sar wannan mun nan mun kiriya ya nan mun shi dai
1: ngadala ya biya
0: yawa ngadala a Hashima shirin ra du meudi ya rike
1: sun zo gana adalan ne ya rufa yana
0: yawa suri ya kalkala rabu wa tarsiya
1: ngadala ra
0: yawan gada lagos da shirin yara duniya da yari buwan gudu amma shi kwan siriya da duniya a yau kurman a shi kuma haro a tarihun da tsira da nasu yasa da nan a shi a buru na shi ta zau zuci ya buwan gudu yara duniya sun din nan ta kuna lauzin da ku da buwan gudu yara dofin da wuri sun din arakan ada yara ta talabin amma ta mata da shi ma ce zuna a wata mata da ya biskanta arama shi a ukaran gudu yara dofi da wuri da wuri ba da su dofi wuri wuri ba yo ade ta burja ka ga na kamfa ta kamza ta matara ta za harja shi a tunana singal tema ha ta lugu ta za harja shi tule din ba aro non gi da shi burja ra ta shi da ka kamza ta za harja tule din na shi da ga na zoro a faida amma shi shi harwa ta kun zo arba ta nan na ta lugu da
1: gala shi amma
0: yar huwa yo yar huwa yo min ma shi a kutu burra kuma da roja yo kurman shi da shi lokar da shi ma kuma shi mara zawo a shi kuma da lokar rar garan din da robai din ne mara naira dukkan yaron amma shi birin ne mara shi naira du'ara tun yaron lokar da garan gudu amma yadda kuma da lokar ka da na da mara buwun tun a naira dukki kurun di ba naira dukki kurun tun amma shi kuma da gaidan ne yare a shi naira duniya nyan ne wanto amma shi da ma sai yare shi naira dukki kurun di ba so shi ya kwaya zo lokar da amma ba su da samu ala da rasu ce zu a na tare ne kariya kirin dai dai ko dan kirin dai kan rin dai shi kuma rubun da naira dukin ji wuri kin din ala kana shi ya ta kin ne ne ne ce na amma shi dan kirin na fara da shi ma kuma sai da zuwa shi kuma ro a garan zar naira du ara kan dai du ara kin ya roman dai bun zare du fitu da dai du fitu kan dai da ala da rasu ce da kala kirin ne
1: amin ya rabbi kala zuwa na rasu kin yana a Umar Habib Dr. Magonum Parascom da Botro Kurale ma anya Andro Tamando awa ala paraske ya Andro Bentro ngokuru kam gode.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
2: Alaji ga jama'a da
1: tukulewa. Da wa tukulewa de.
2: Ya sale bi kyawran manajin.
1: Dugulum.
2: Bi kyawran manajin.
1: Bi ke da bula awne.
2: Akai akai.
1: Ngela ushe kin shara Parascom taman kare aka su yoro.
3: Darasan.
1: Na ya karin ya
2: bike. Awo alubare takare takate ne rayar da plan da wannan hotel din dai. Arum burin kuma lobai zuna.
1: Yawa.
2: Kine rayar ya kai ka takare foto samo inda. Gauri ne rayar ruwa sarajin sai. Sai tofin wannan ne rayar tiyo.
1: Jo shin gauri da arum da tamanin ko zuna?
2: A yo shiri bulin tulunya shi kuma haram da fitun yaro yar ya sunna shi bulin ya ya din dole ne ma yar ya kan fi ne tafi
1: dare
2: a kai ga uri ko shiri din da su kai shi ne rayar ur sai kala din yar ga on tafiya yar ur sai din a kai shi kuru shinkafa da shinkawa kala kuma sul tunana kala duware shi ne ra duniya duniyar tulurin akai
1: ngai
2: kin down da role na ma gel mera tu ao yaro su gel ao murta suna na mera yar yawan fi su akai akai tawon kara ka su
1: ngai ngala ala ni ras kin yana bike atiya andro ala baras koro bayan haturo tanaso andi akarantuwa awaro ni suron bayan tana mara karantuna 20 bg aji sonne harami karantu so kaudoni votun so da goye konyandro da lenye pele ada karnye shero.